tyržyst med karnaval. Kom det jo takk godt vant til Storalkyra.